0: Del pare ho pujrë ose, klome.
1: Rimrua ta azajt jam ne me, atë nga kanë lome. Ole, kanë ajtim do të leta në cuan, recitation së i turin, rëmëse e slel do zua la hilau somang.
2: Ti janë të tjë ngli milo nga të lagu, e fesi i bungru, qang soma qang a somparu. Ato bera cuan, lel pa ale, a qak në tashuja cuan, til ti te në nejnë lau omru, diabu lang am klem në të cu in dau zonan, pa tjën ral tuan fam kimin in tu omru, kan buon te hi ti sa le ti sen an ni si lo lal na te le tu nei na te le he tin chu nga kho vel ro rel tu te le wan mu na te tla ra so lo om te an ni zo ke tu wang in ni tla lo wa chuan in do ro na tu le in ti zo vet nu po a in din te na tu rin pathian ral thuam fam kim chu la ro chu lo po chu rin na po la ut la chu chua mi swa thal a the jong jong chu in ti mi thea lel pan mal som lo se kalom ba
1: o athyam he me ramase sa tu na chuanin thu soi toi kan ngai tha anga uluk teuin kan lo ngai kha donya o ole tu na chuanin utanawi ilo so mang
3: ole we na chuan ma ni ni na lung oi te kanzer dona am sa in pathian tu thiam him ilonga thang u philippi khwa mi te hne na tir ko pol le kha thon bungli chang som pakhat katlak cham thu sei zong kanilove ke zong eng ang po in om